0: IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubanda.
2: Nangien di luma dello di benta abdaï. Bazaïr sa di badin julé janum maj. Nangien di luma dello di benta abdaï. Bazaïr sa di badin julé janum maj. Damay wal bati mbolem way ni so daan. Ba fam yepp di batin bu jaar di setan. Dama rombu ku setal munama kay laaj. Ku jital lima jital lula neex laaj. Ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngaañ. Ma fab jog ni ko tuubal malaaka day gaañ. Tanda ki ma andal nu dem ba Tuuba. Faral jebbulu moo gën torax su booba. Ku àndak ki ma àndal lula neex laaj. Sëriñ bee jara àndal ba leen yoo njaaj. Defal ànd bi yàlla ak sëriñ Tuuba. Te yoon neen di sa wommat nga jublu Tuuba. Ilaa baariikum yaa unaasu Tuuboo. Wakkuwoonoo maa cheikhii la woo aniiboo. Mu hayyaahu ka badrin ni leen ko taafeer. Hawaajaw xara husnin mamay ko téeméer. Ku seetal ngërëmam dey lula neex laaj. Dangay saafu di ceebuy naloo pooj baaj. Ki lee jar joxe say yëf ba def yoxay neen. Adunyaag li ci biiram dutee magay benn. Ki lee jar fa sa dunyaa te jëm ci ofaraa. Te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa. Ki lee jar di ko way mooy xadiimu adnaan. Jamaa bi kewalam moo selang lu mbaajaan. Abul Fadil xaqan xadiimu tehe. Wasaasibtu xabiibi wanaa la jehe. Setub balla balaa wax ndegam xamoo daam. Yaaramub sangi mbàkkey sangub sëriñ ndaam. Caqub kër maaram mooy digal bamiraas. Ñi teew ak ñi fi teewul asal du seen maas. Ma way ndaama la gàttoon te gitti waa faas. Teraw yaarami faas ak rijaali mu ku naas. Alaalam taraxay naa ya misla sa yuxi. Kamaalam wa jamaalam asaala wasxii. Sëriñ Bamba du seen mappandoo du seen maas. Na ngeen déglu bindam bi borom aras maas. Birim jes bu ma lam wax danaa ko ñambaas. Ba ngeen xam ni sëriñ Bamba laa di rambaas. Sëriñ bee jara way mbàkke moo yayoo taas. Damaa yag ci saxaaram te laa jumay paas. Sëriñ bee gën loon Mustapha ba ci muul. Te deexul wëngulan settakul ba dim njool. Sa gaayu tiñe gàttay na muy jotteg maar. Te baatam dani collit ba tii mi lax yaar. Rëyul tuuti wulon gëttulon ba dim duuñ. Bu daaree du ko kekkul dadaa sa foo muuñ. Dahkuhu bisanaa yaahu shaharu layla. Aw siraaju salaamin anaara layla. Dadaa muuru ju yor yetti kaala yoy joor. Rawaan yaa nga ko daafee te wàllu nday joor. Dadaa muuru ju yor yetti kaala yoy joor. Rawaan yaa nga ko daafee te wàllu nday joor. Sumuraay bane mel xet si kim bani laas. Di saf laari wurus moo ka jeggaay baas. Te xeesul bani feccit paful jaawu ñuul. Yaram waangara tax mel ni jaani ngoolool. Te leerug yaramam tax na ci riya xeereer. Dadaa jolli ci bëtin ba sàkki ceeñeer. Te ab xar kanamam day niroog magum weer. Te nuurug bakkanam day niroog goros naar. Gëtam yaa gën a lamsal du rog du geesoo. Borom kerso la won daawul dox di riisoo. Sëriñ Bamba du geesoo bëtam la daa xool. Di jëllër bi di lamsal du xoole ni umool. Doxiinam dafa sempal mu jeggaay peer. Bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir. Melaw tànk ya rinkul la sul fëful nooj. Saxoom njàppataxon lax yalax ba sew ruuj. Te jéegoom ya du jéggeeti yoonu jàkkaam. Ca tempam mala xalaate yoonu lislaam. Walam yen saw masyen jaar di Tuuba. Walan yab luxa tuulan jibaala leebaa. te lebul barulon mom darul khanaati ay te lamagn watakul kum waxal dalay di
3: ikap fm
4: bismillahir
3: ikap fm